0: Av Lam,
1: Lena fra Eurovision. Ja, og nå skal det bli I anledning danskenes nasjonaldag frokost. Og danskenes frokost, Christer, det noe helt annet enn vår frokost.
2: Det smørbrød. Med smørbrød på rugbrød, og så skal man selv ha den lille til og litt andre gode greier.
1: For frokost vel egentlig lunsj, ikke det?
2: Det det helt riktig. Og så lager jeg litt, jeg har kjøpt kryddersill, og så tenkte jeg lage tre typer smaker her. Og her en med, så jeg skal ha eple og picklad løk.
3: Å, så deilig. Ja, ja, da føler vi ut som vi sitter nede I kjelleren I Nyhavn og spiser smørbrød, men jeg må bare spørre deg, Christer, Danmark litt I side nå. Du var I Portugal nylig, var du ikke det?
2: Jo, det stemmer. Jeg kom hjem fra Portugal I går.
3: Så deilig, og da så jeg på sosiale medier at du skrøt veldig av, for du hadde lagt litt ekstra penger I hotellrommet.
2: Ja, det var siste dagen, og det var streik I Portugal, så jeg kom ikke hjem på onsdagen, så da tenkte jeg, då slår jag till för nu jag trött på att resa så då bara jag finner ett fint hotellrum med lite utsikt och
3: kosa
2: mig med ett par flaskor vin.
3: Så deilig. Men fick du valuta för pengar?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det är mycket man ska se på när man ska beställa hotellrum men för det första så låg detta långt uppe på en topp I en nationalpark.
3: Oj.
2: Och så när jag kör, så var det väldigt dåligt väder.
3: Ja.
2: Och när jag kör upp så blir det bara mer och mer och mer och mer tåke.
3: Nej.
2: Så när jag kommer upp så den fina utsikten jag hade beställt liksom med havutsikt och ut över byn den såg man inte.
3: Ja. Så, de pengar gick rätt
0: ut. Man kan inte klaga heller. Nej. Man kan se här på bilden här är det fin utsikt.
2: Jag sa det när jag kom att jag beställde room with a view och han sa titta där.
3: Ja, det är en vit vägg men det är en view.
2: Ja, så det var ingenting att klaga på. Så det är sån är livet. Men jag har mera tips sånt så man kan checka värmemällingen och sånt där för man beställer. Men en ting som jag upptäckte när jag var I Danmark igår då så var ju det att ställ klockan efter den tiden du eller det stället du I.
3: Ja, det lurt.
2: För jag var ju också I Spanien, det har ju samma tid som oss, sen I Portugal, den har ju inte samma tid som oss för det är ju en timme.
3: Efter eller före
2: för en timme tidigare. Så när jag skulle bara checka biljetten igår på mellanlandningen så stod det boarding på biljetten och jag trodde det var en timme igen.
3: Nej,
2: jag fick sorry. Jag tänkte, hade jag inte kommit hem igår eller hade jag dött. Men så, det är nya man ska checka och speciellt när man reser alene.
3: Ja.

0: Leven on a prayer, Bon Jovi, modulerer oss inn i helgen. Det gjør også Krille B som går opp.
1: Jamen, sen, her kjører vi hårt.
0: Ja, og hva er det du modulerer med i dag, Christer?
1: Jeg holder på å lage sill, og jeg har kjøpt ferdig utvattnet kryddesill, og så skal jeg lage først en med
0: epple. Picklad løk, som du sier, men altså sylta løk, som
1: sylta løk, ja, og så persilja, og så lite grann kapers i den, og så skal vi blanda den, men den ikke helt ferdig, for skal vi se her, så har jeg lite grann ekta akvitt, det skal bare være ørlite grann, for det sprit setter veldig mye smak.
2: Ja, du holder tommeren over der når du heller.
1: Riktig. Så, og nu ska den stå då, ska vi se om jag har en ski här. Då ska den ju stå och träcka så här över natten.
2: Ja.
3: Och grunden till att vi håller på detta är ju alltså att det är Danmarks nationaldag idag, så vi eller Christer anrätter då frukost och det blir tre olika sillrätter och yes. Så sill var ju en gång i tiden fattigmanskost.
1: Åh ja. Ja, jag var på butiken igår och alltså det var så fruktansvärt dyrt med sill för det alltså den billigaste kostade 300 kronor kilo till sån glass och den här lilla ansjovisburken jag köpte den kostar då 40 spänn vilket blir 1300 kronor kilo. Så alltså hvis nu Norge tar förnuftet till fånga och hänger på Sverige igen så kan jag faktiskt lova mycket billigare sill. Så nu ska vi se. Här är det majonnäs, här är det senap och det är gräslök.
0: Nu är du på nummer 2 eller?
1: Yes, nu är jag på nummer 2 och så ska vi se så är det sill och så ska det vara någonting mer här.
2: Ägg.
1: Ägg ska vi ha i bunn. Jag bara lurar på om jag ska ta lite mer majonnäs. Nej. Jag ska ta römme. Römme ska vi sån och så rör vi bara runt och så visst det här nu får stå över natten så blir det helt perfekt.
0: Men det har vi inte tid till.
1: Nej, det har vi inte tid till. Så vi kör på här alltså. Men så lätt är det att blanda den här. Så har du en senap till. Och det blir faktiskt godare än den där du köper på burk, syns jag.
2: Det måste stå
3: Drar svenskarna också till Danmark för att spisa frukost och dricka lite gott till
1: Det kan lunch. Väl hända. Det kan väl hända. Det är, och, som sagt, jag var i Danmark igår på flygplatsen och då spiste jag ett sånt här smörbröd. Mm. Alltså, och det är något speciellt norsk eller danska, det är alltid rugbröd under och jag älskar rugbröd. Det, och det blir det här också. Så dra igång med lite musik och så ska jag färdigställa här.
0: All right.
1: Så blir det en överraskelse till här.
2: Oh, yeah.
1: Jajamensan, kör på nu.